0: Alo, alo. Mwara mseneza tuyaga nande.
1: Jiste mnyaira.
0: Inde?
1: Jiste mnyaira.
0: Jiste. Igitondo shiza kurinde jiste.
1: Kwa tupuka na wos.
0: Mhm.
1: Namu uke.
0: Ego.
1: Aika karabino ni kariko karafata.
0: Bariko barabi hinya nyurangahi manga. Hugira ngomu tukumbe neza kuri minogi chenda ni chenda ni chenda.
1: Ashingiyo sila hezi la data fati.
0: Sawa kazima utuma tulabu uzisha.

0: Urabanda nyandi kiganiro gitondo ciza. Alo.
1: Alo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Akadogo.
0: Utwa kuriye kadogo.
1: Ya?
0: Utwa kwiri.
1: Yatu ari mukizi.
0: Gitondo ciza kurini.
1: Ndakabona wonyene mayo murongo.

Ratuno munani mirongo itandatu mirongo irindwi irindwi mirongo ine na zitandatu ibi na ziri maja tatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu. Ushobora kutwandikira cyangwa ukatwakura nyengurukire uwitwa Oscar, uwitwa Fulgence, uwitwa Gerard, uwitwa Wanijibere mu gihugu cya Congo, nabo babandanye bamererwa neza. 36 mirongo itandatu mirongo irindwi irindwi mirongo umunani na zitandatu.

telefone turiko turarondira uwitwa Baba Maguru akabari ni numuririmbyi asanzwe aririmba indirimbo zini na Hadimana ku munsi weje mwarumvise ni indirimbo yiwe ati stare mukanyareka tumwakire.

0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz. Radio Indoun du Culture.
1: Musoro ushaka kwiga umwuga kungura ubumenyi bwawe no gutegura kazoza kawe ntushikwe n'akakaryo
2: ikigo cigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira bifuza kwiga imyuga itandukanye muri uno mwaka wa 2026 ushira 2024
1: iyandikwa ryatanguye kuwa kane myandagaro kandi rizobandanya gushika kuwa 30 myandagaro 2026
2: mu kigo cigisha imyuga cyo kukijyama hitamo inyigisho ihuye n'indoto zawe
1: mushobora guhitamo bisata bikurikira
2: gusudira
1: ibijanye n'amatara
2: ubuhinga bwo gukora imiduga
1: ubuhinga bwo kubaza
2: bwo gutunganya ibifungurwa
1: hamwe n'ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko
2: kugira ngo umuntu yiyandikishe ategereze kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka
1: nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe
2: bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga nyaragasa mwituri kigo cigisha imyuga cyo kujyama kugira mwiyandikishe na cyane cyane ko ibibanza biharuye
1: menya neza iyandikwa rizorangira kuwa 30 myandagaro mwaka wa 2026
2: mufisi ibazo cyangwa mukeneye yandi makuru twakure kuri 36 ije na 57 amajana 56 cyangwa 38 amajendwi na 97 amajana 93
3: hamwe n'ikigo cigisha imyuga cyo kukijyama kwiga umwuga no mu